0: Hits.
1: Regensburgs Hitradio. Gong FM.
2: La la la la la la la la la la la la.